Snow Patrol med Chasing Cars I endelig morgen. God mandag. I morgen tirsdag så det en ny runde med Radio Bingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det betyr at får du bingo på lykketallet I morgen, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no. Det her Miley Cyrus og Wrecking Ball.

Ny låt ifra Odd Nordstoga. Det var Reise herifra på din lokale radiostasjon I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14.